All right, thank you so much. Yake mo manche mo tegele henege saifem enguba ya mwenye getinge wa kirbia andosi ya sure kendo yosi kyoko kora. Nechinga gichabene na endengu kwira niliangambia mwana soko chora ege saifem enguba ya mwenye getinge. Nyuma yoko kora amona shani ya kwambu kalisa se obutukubu gima mwakiri jisimi mwarulevi rengere liyo mwakwanire. Nechika kichepe na nengu kwa lika ni asumuru ulibu chitanga nchiba kwa Jumapili chitariki lerogo chile ikomina isana ibiri omoti enyino yoga tano omuakano yo 2026 na ase Jumapili ya lero emambi ya bono inyasae aro isirie inche amonaye tumosa asime tomotogie tumulingambi ya mona singe nchubu arobato rentire nture na kire sababu yoku mulingambi ya mono asinge ncho yobu ya buwaye wakirubia nga ki evi nyorubi tumbi ya vile gabu e familia umbi yere wantubai tumbi ya vale vasi nyobonsi vale buya nchengu kwa ligani ya senchere ya veno mwibirani obo kirubia kabisa nehebo na watu wabwate weekend yale nge ntambe sana lakini ni nyasa watu wanchire hebo na watu waje kurubia wole ndi buwaye asichipara asimiru bilionsi nande mano turi meyege saifeme mambia bono ase to ochia goseni wa ase enchere ya vene mambia bono nganchere umachomo tegarali buna na iridibagiri ya vene ukwaliga ni asama skani ya vene karibu sana nkwire ya mase ya mo ase kifungo kili ya togo chakubeka oburusu wali ya tulanyari kupato kuligiri ya emambi ya bono kitabu ya sabuli nanchire masa ya mungu ya kitabu ya sabuli emi ya mona ikomi na isato Psalms 113 nogo soma chinge chaye isana ibire Psalms 113 mangana na nari kira kitabu kia yubu rakini wanta keten soma kitabu kia Psalms 113 ogo soma chinge chaye isana ibire nigo akwimukia omutaka kurwa sobutaka oboere na kwimukia omuremirwa kurwa siribu obabeka baikaransa monabwo bali nokubwa bali bakugambira abantu baye nigo akwa omukungu mugomba chinguru cyo kwibura na oba no mogoko asinkayaye omonene atogiwe nyasae oyo gochinchia eti status quo chile bintu buna bire nyasae gochinchia eti status quo ayabono ni nkora yore ya roko goswa kuchia buli tukuli gima manyaiga nyasae gochinchia eti status quo status quo ase waliba somete munu ibu kenyamolero status quo ne kere bintu bire buna bire yani nga anya ko rumutaka yandra ko mutaka liuka anya ko lega bu chande ke to murwire kana kurwara igori yuka yebona yani nga de eriete liko rukunga de status quo eriete ni igori ruete kurwa se ekwende ye keratini eka te banga ki existing state of the affairs ebintu bitikale ko babuna bire igo yebona nga ye igo abu abo wa tebe tu wonyu changa pa kokwe aye abo ya tebe kanete bwana uta ko enda school status quo na go rom ni nkora la abunti kere ga bu gom ko buli matera mpaka chinse nyen so ka kurwa bueno message tara ne message yu tobas krema gitu kendi yo sin ke baso ko tebe ngate status quo ya ona be gotikara ko bule re igo no the we ko kina ko boro there must be growth ebintu ikabi chenchie asobu kima buwawu eko nere kasi ya nyasaye okoba kwa nyasaye na okoba kwa yesu na okoba kwa okwegena tobu wate ngori nganga ki ebintu bionjo rilie ebono wantuto kenda kutikara asitulibu na miaka yonsi nabona aye wate vire kende ngiyura akore bako kukwa kene ngiyonda akole pako kukwa. Who said that?
Satan butambe iga kolete condition. Ne condition ni linga ngaki abantu bagandira kuigina na kumanya nga barabumba kunyara. Ewan. Uyuna ba Satan abariko. Satan iga ko sukuma omuntu omotebiga. Oburuiru omuntu ruwarete. Obutata batemire balimbaro batemete ko kogenda. Baro batemete sana. Batemete kogenda nyagitari. Bakagenda kotema kwa nyagitari lakini nothing changed. Ewete. Igona what does mean ngi kwa ne minute gorende. Igona the status quo remains. Ebintu bigenda kutikara buna birigo. Yasai ka kokana. Ako teba iga. Inchi nyasae tingwancha estetas kwe yega ndre kutikara iko tingwancha pi obugi mabuga obugi ndre koba muna bule iko wike bintu byonjoriye kya wate basikita wige sabuli emye yamana ikomine isa to niko akoimukio motaka kuruwa sobo takobo

0: Ora nyoro wanspoga tegera e radio onye toli no muiberania imiegesa FM.
1: Asante sana biki mumanchu mutegele nige safe ming kubaya mnye tinge mambi ya vono nyuma yoke nyana mangana mayege sa century weekend isabela kwa mbuko kwa gajite kare merong given ibile chachiri gari nyuma yense yama ya vono mambi ya karonta kiteng kwa lense meye kayo mga no imana kwa genda sama yichi kanisa alafu kisha badaya na otu buwate Pastor Halson Oyaro asisti di mambi ya vono kuchero tusile mnili ngalinya sae yes Pastor Halson Oyaro wali tu wali ngega alinya isamu atakarate nchiri ya randi tu wo wow pasta no wali ngega sisi di mambi ya bono tuko chiko sini uwa kabisa kabisa kabisa rakiri ya sabono edithi yako tebanga tuwa sa kolema gendansa sama sabono

0: Franca.
1: Oh yes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Chire que te. Kai, kai, kai, kai, kai, kai. Igana todo con el engine en que uno llega y gay, gay, gay. Kai. Y vos cumbe, hay un guru ñamira. Nyansiongo.
2: Nyansiongo que ya orinza.
1: O mwana weskimu.
2: Kabisa.
1: Kei. Abantu weskimu nga imwana maboko igoro. Abantu weskimu mikono ju, mikono ju. Abantu weskimu gali wengine maboko igoro. Kabisa. Nyansiongo. Kijauri.
2: Kijauri.
1: Ebono. Mungino mamino ngata na kekuru kwa.
2: Mungino mitako kwa Edina Kerubo.
1: Edina Kerubo.
2: Chenge.
1: Walongo cha kumuligi yali.
2: Kabisa.
1: Mocha kukenda gali karungu ya nakali mkwa kwa chinjini.
2: Uhum.
1: Ina poli nganga yu
2: mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa
2: mwa mwa left.
1: On the left? Ah, okay. Ya nimeona hapa watu wanasema kijauri rocheno otu ichirega kabisa mam keri Prince Mose. Atevanga, hey, thank you so much. Mwe vera niya pof show. Tuko kabisa keremensia ni nkoroche. Aha, matuote paganga mbana. Ika sinengia. Matera ya bono. Hani kwenye mama itika matera nolika. Okone kulimu kote na rosu mwanu kuyoko.
2: Oko okoro kwa promoshe.
1: Wa promoshe?
2: Wa promoshe mawe. Wano
1: kukoro
2: kwa?
1: Eh.
2: Wekoro usie kutinaye.
1: Are you serious?
2: Eh, kabisa.
1: Ati kwa promoshe?
2: Eh, wa promoshe mawe.
1: Eh.
2: Maete?
1: Eh.
2: Chinga kinjira toko sabiraba bisanga.
1: Eh.
2: Nyasaye.
1: Eh.
2: Tiye ba menye. Barone vina angu sini.
1: Eh.
2: Lakini yawa bisambane kwa kota vina sanga ki.
1: Eh.
2: Tenina nduwa nerele.
1: Yes.
2: Chukua kegao na ngao ni tete.
1: Eh.
2: Kwa sababu mbale uise kwa sabiraba menye.
1: Eh.
2: Uikabago kore li tangani.
1: Iko mna toko la?
2: Kwa kwa tainga nyasaye, tinina nduwa nerele.
1: Nduwa nerele?
2: Yani asoe sigi kabisa. Kuna aruwa nerele kidiyo ni. Kuna aruwa nerele tawana wa Israel.
1: Eh.
2: Akuruwa nerele na ae.
1: Igo.
2: Kia iraba ntumale watalikorara.
1: Yes.
2: Mbao kubangirama be.
1: Eh.
2: Mbao kukwane rabo be.
1: Eh.
2: Igo ntiganya saaruwa nerele aba ntubaye.
1: Ah, wow. Very good. Thank you so much. That's very powerful. Fenikeru wako ntevingo kwanie.
2: Eh, that's my mom.
1: Eh, wano.
2: That's my mentor.
1: Actually, nero ntevinga aki, aki make sure umeleta Adonis Sifa kuji studio. Hako ntevinga aku nkwanilie Adonis. Eh, na hako ntevinga eka singie sana. Yeah. Ama ika wako kwani kabisa. So, zituende pa zitu wa promoshe.
2: Wa promoshe kabisa.
1: Kabisa. Sasa wale wote mkuna roo mbaya na nini chafu. Mwana tupapu wati chingoro chimbe?
2: Chimbe.
1: Mwana promosye wa?
2: Wana pigwa na Mungu.
1: Muta pigwa.
2: Alafu wana warudi.
1: Alafu wana warudi.
2: Na warudi sasa wana uko.
1: Okay.
2: Topi boku.
1: Aya. Promosye.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenge
1: tine tinsa nyomo tegerere tegeke ya moya butukire amangana majya aso wenge abasaye ko rwase bungi ya nyari bari cyake mu county ya Kisini ko besokire na ko buri mu gusi ko ba amobosi bo bacori bo makogocha okwana ni gesa FM abasabo ni ko batugire gati yabarayibe kema kya DM gati abo mugavana James Orengo na Winnie Odinga abo bate basamatanga ime ya Kisibuna mberwe te ko cyo kubata cyo mu gusi hasi sabari yo kuriye kero cyo bo president abasabo ni ko baganirira aba gusi ko bate sya amatyanya so kuriya ekero gekyo
2: ndo bari bakire bacyo to support bana ndubuno mu gusi ingi twarenge ko nyareranga ndo ko nyara ko bwato mwana minto ugoro kwa Fred Okengo Matiani ese orogendo urare ezayengo sabanga tobe no buamo ari turanyare ko orenta umugusi itwamo
1: abamenyi bense mu yahe bate egotokanya kiore kibirigo asewodi abanyamatute bungeri ya West Mugirango Nyamira niko babuje abo bisabo bolende bakora ubutuki eri gwikera abasaria babiri bawikera ni ubwibi sense meyo eri babikubyara na kwimukira iwe gatambukero abana nchi abo niko baruko kubulyo kuiga mayaga yenka yo mamenyi oyo mu mwali mu sano boko wosaganwa na bakagerwa ubutuko bukera abulituko lya igoro
3: ire ni ntukuru nyumba nyumba bagatagura bagaswa nyumba abaye te linteringe eserekali monkonye
1: mumbwa tishie mukagiru abo bibi niko aitwa aita twena go sambwa chinga kyato gete bago sagana nabande asenka yo monchuria yo moime ya nyangusukisi Joseph Muranga orumugambi wenseme yo niga tabire bono mukagiru yo aseleta to ni uburi mu myaka 35 nabande bataramanyekana niko bayige ta asenka yo monchuria yo yanye tinsa kyanda cyabo dukona gutaka ku mosagana chika kia getege ukuro kiangwe setaba amate abubayige tena kuna lio yomo na kumuita wiko kwa Mugambi Muranga niga sabiraba na inti mbaba isa kwe mkige tambu kila sama kwa abo
4: atuka isikobo tukobali wetanyo yomo kama nyenu iti wa soka basu wako kumu uchana na utanyomba wake kurate wa muraba ya wako soka uti kutama umira numu muro yomo umu muro yomo uakwe umu waro yomo amu umisa ikonche nerari wana umu muro yomo kaji tuku mutiwa mkira mua kwa umu mwani wana kira ata kumu wachi nguru waliba ikira wange na liba soka umu minyo kira wangu nera watama mwisho tete weti nampali nga wale ngote tia wangu kwa nama abantu wabiru wuka
5: tuku kani abantu mbako mbako imu kia maoka ya sekuwe ne abu ita abantu kange wamu buata kuna wamu buata iko wamu tinge watu langiri ya wasikari to hile wachiko wa investigate
1: chitake kani sano ase chinsa inye chabu no mambia chinsa isano na indi na mangana majiase enchera ili yo wenge
0: yai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: Bamenyi se kenyoro kimanyekana tebona botire kigotoka ime ya gekero gucha ime ya county ya Kisi nikubale na obo wako watu kana ni mbule nyinge ya tobo waki ya senseme yu na kuirira uko ya wakua macha se obamenyo wekati ya bamenyi haba na inchi ya buni kwa batibiribu na machi ni gaya abete kire nsinyo na basi nyiru kugendra nemirubili ya bo niko batebere buna bono magimabo niko ari soko gosa na niko ba obotenga na bamoroire ara bayise gwateka niko ba roko buri gucha sensemete nirete me basuka na ime county ya Kisi amona bo bisaba bacano banyali gutarire nseme yo sobwango iryo babaye obokonyi
2: tire paraine nyamaonde kwanza botuko gati etwanyora macha gututubukira kuruchi nyomba twanyatire angire gosira akenderete gochege ugochokonene bo igo twachire kwenda secho twanyorire ya singiri bona go toboete ngaki akintori ko bwata to singi na intu
1: muraibense William Ruto nigo aikire ase ensemo emanyekanite buna Baku Azerbaijan asawe chukwikira nige karo kiai komina gatato kimanyekanite buna World Urban Forum Kenya niyo yali kanite kukucha ase ege karo ekyo na muna kubati karano murobili buwe serikali buwe chinyomba chiri wali ili keno kukine murobili ye chitawoni muna iwe nse ni kakucha wakura chinkwana na bara iwe chense ababuata ni bu murobili uyo na inda chukwa erasira mangi kuru ya murobili ya IC tinu waga chaiga Kenya na hapo higo amangano yubo nchuli katia yenu mpresident wense ya Azerbaijan president Alham Aliyev niko ali asenseme yu na igatia wawakili shikuru ase wizara yubole hindi waime igati ya bara hibe di niko asensemo ya Kakamega niko baru kubulia kuchase ibiombe uchasi nsemo chagi siyasa aiga Kenya wanyale kubatrana aso kwenye kianga huko kunga kubu gima wa keiwe ili huko suwezi yaba Kenya umosigo umolito ukwana asigi karuna balikia mangane nsemo ya Malava bakura wanu morandi ya Nathan Lanya wala yabu ni kubati biribuna kubu gima ni kubu gendrete kuba ige sarasa wa Kenya na higo niribi yege tambu kilu Kenya aliko imukiwa
3: mafuta imeenda juu sana na raia wameanza kuumia. Na niona mpaka hata vijana wameanza kupanga maandamano naona kwa mitandao. Tunaomba ya kwamba vijana mambo ya maandamano muache nao. Hata opposition mambo ya maandamano muachane nayo, muache serikali ipange na bunge vile mafuta itashuka chini. Sababu mkileta maandamano wengi watakufa, italeta ghasia na ghasia haiwezi solve jambo lolote.
4: Vijana wetu Kenya mzima, tafadhali mmepanga maandamano lakini tunawazii nataka mtusikie pia. Mreche chini
1: na sube ngomo tekerili kule ndi chiko chakwa chinsai sano na isato chinsai sano na ibirintu chukupanya mangana magia sube nge buwano na itaika isano na masi chinsai sano na mochebo na mugaso na kwa nilu tuaro wa tekerili ubia
0: nyai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

Chanyamira Heights. Azokonyore keki ye birthday. E keki ye anniversary. Azokonyora machura ora iriraba geni baga karigu zini ibanda. Maji safi. Azotogo ikaranza tuwali ye kimieti. Azoko enda kurara ni lift. Hoteli ya mbogani wa mwanene ukurukunga Nyamira Heights. Ime ya Nyamira. Asaba koli imirimubara basafi. Bama yete korosi indagira bija. Bono bago ntenga saa iba tergetu mutsikio ne kabisa. Moko ra wakil dansa ni umari. Mwana buwa wagusimu mungu kwa nilia maiga mangi. Agurunga the supreme lawyer.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: chinsa isone sto chibono mubaso mangana mayeyegesa senchira yo wenye Mubunge osabote kaunti ya Trans Nzoia Kaleba Mesini Gatebire Buna Kirenga yukurose kiombe kia Linda Mwananchi Nkia renge ni Kirenga nga Kalonzo Musyoka Numuraiwe kia magia DCB, DCP Rigathi Gachagua Wachikuruwa nira ikirugu kiburai Wense kulinde nukuruwa libagali ya bene Asumo senetabwe kaunti heyo Edwin Sifuna Wachikuruwa nira ikirugu kiu Ekiombe gichense ekiobo chano WHO nigo kiarurugu kulera okomenta obutumeki wa maliogo yogo tindia na mano nikotina segati ya basa na banabimia kemeke. Kiombe kio nigo gichaniribu na chense mochinyinge ni nchibigeti meruvelio na machiko aliago tanga obutumeki wa maliogo ayo yentoge kubeka afya ya balibaku ya tumeka aso okogosa. Na wamini weke nyoro kuruwa sinsemo ya gakiro ime ya gachuba county ya Kisi ni wale nubuwa wako watakana ni mbura enyinge ya atua wakia na kurira mache kwa ya wakira ensinyo. Mbure yu nigo ya iranete no nya ni chinyombacha kibara. Usenyo mbure yu nigo ya irarete no nya ni chinyombacha kibara kulimera. Wananchi abu nigo batebebu na magimabu ni gara se okokosa. Na nigo bale nubuwa babu wateka kwa maroira kore ntua no macha machafu unyigitambu kirukia wango nkikuimokiwa. Nigo baruru kuburia ase chinsemo chile chikuru anime wasukano utalire nseme yu na buigaba ubisababu chenu helindeli oko wakonya. Deke sato uchebu tokira se chinsa isano nisto chiba na mubaso. Chinsa kianda nwe nyere mangana ya senchira yobo nyene chinsa ikumi ya senchira yobo ikirano editaria ni Stella Mora.
0: Omoeri yobo kwa mangana mayayige sa FM inga ko ya manganozi.

Kanyumba mimi napendeza chidaika chia etre mirongebe na kianda igoro ya saa kumi na mbili togo sabo kwa vira senye nchebi tango butare kunyara kutange kai mbre nyinge estimana kire gendo mechando ya kimitambo tenyali katitonyoro msasiruti ya siri tukeliga liya nila tretere misa togo sabo